0: Türkiye.
1: Türkiye'nin sesi radyosu.
0: Qui è la radio, la voce della Turchia.
2: Esta es la voz de Turquía.
3: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Турция.
4: Юфлет Зъри и Турция.
5: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
6: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
7: خصومه ترکیه ای زینه رادیو گیانه.
8: اترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
9: اوادا ترکیه اونو رادیو سه.
2: ایچ رادیو وچه ترکیه.
0: گوارید گولس ترکیه.
10: ایفیرده Türkiye Ovası.
9: Git Player Türkiye'nin peti radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
11: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
12: Edo İfonitis Türkiye.
0: Oldi Radyo Glas Türkiye.
13: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
14: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
16: Este radio voz de Turquie.
17: Kochira wa Turquie no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Turquie.
2: Efir de Turquie ovoz radio sa.
0: It Turquie hongia radio ya. Oldu radio glas Turquie.
18: Turquie une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.